Nimeni prezidentul din Republica Faifană Spenuau, în Tungă, în Tani și în Fătăcan. Ne rămideau, poate spune politici, nu nișuă o întandază mea, tia vele lua în politici. Ne ișa cu volul în dindă, tia nimțească în economică, nu s-a nășa un loc, arnul pe penală mea, în dindă, o învălală țin mandat de arnul. În gazia mereu au amunzi, în iașa mereu am pilăminenă și am paretă. Guvernamentă, țimănă politică, iară în mărămile și tehniciană mă țancă. Și să gătiesc volumul în dintre, e în firai și pirenen. Rima lăgaș, matchiai, ari am piuau, am piduau în dai, ni firenenții că au nați în apălină și nu fala ei în bombou.

Nimeni prezidentul din Republica Faifana Fenuau, în Tunga, în Tani și în Fantacan. Nu era mileau, față până politici. Nu nișua o întandază mea, tia vele luăn politici. Nu e ișa cu volumul din de, tia nimțească în economică, nu s-a nășoa în bloc, arnul fa penară mea, în din de, o învalală țin mandat de arnul. Mengave mereu au amunzi, niașa mereu am pilaminenă și am paaretă. Guvernamentă, țimă nu politică, iar în nărămile și tehnicienă mă țancă. Și să gătiesc volumul în lindă, e ni firai și pirenen. Rima la gaș, matpiai, arian piuau, am fidunul în dai, ni firenențică, au nați, ni apălină, și ni fala ei ne vom vă.